0: Is it ever gonna change? Så må vi lære at citere sang i dag. Dammit, du sender.
1: Ja. I nu sidder jeg citere i år, så jeg holder dig, og nærmere og nærmere dig, you know? Nærmere ikke, når du der gør dig, så det må jeg nu se her nærmere dig, you know? Kan se, at I nu sidder, så må du dine om og lære dig, når du mærmer dig. Akkurat så må du gøre jeg nærmere hårdt.
0: Og lære dig, at du er lort, you know what I'm saying? I nu sidder dammit, du sender. Akkurat lange bunger.

Enjolsvitser i Ollo har tjem reelt ikke de sus i antuk. Kitti jo hatt inn i går. Overnummer da.